A volim i rakiju domaću. Pa šljevojica, pa prepečenica, pa kleka, pa travarica. Pa volim i vinjak, pa i viski može. I vino, belo, crno, roze, sve može.

Svi noseće kačkete, ko kad sam bio dete. A kazaljke od sata, ko ptice će da lete. Od crno-belih slika, napravit će konfete. Retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke. Izgoreće sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine još dovoljno daleke da ne vidim od svetla

para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadat će lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova i neka lica stara. I kažu bit će kriza.